0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か。松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。すべての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえるも
8: 杂志，
7: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 雨松，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。
2: 快点！

0: 走吧。
1: すみません、逃げられました。
2: どういうことだ。
1: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
2: バカか。
1: しかし軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
2: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
1: はい。
2: よく調べるんだ。
3: はい。

0: 怎么样？
1: 那个人不上咱们这道啊？
0: 为什么？
1: 也许他有顾虑吧。也许他觉得咱们不是一条船上的人。不过他手里那份名单，得想个办法。
2: あの男はまだ軍刀の手に落ちていないのか？
3: はい。あの男が逃げたのは別方向です。おそらく軍刀を恐れてたと。
2: 絶対に何かあるな。

0: 那你出来了。
1: 丁三爷，我想问您一些问题。
0: 兄弟直说。
1: 您之前是不是认识我？
2: 調べられたか？
3: 現時点ではまだ。上海は広すぎて、一人探すなら海から針を探すようなものです。
2: ワンライフをやったのは誰だったかな？
3: 林さんというものです。
2: やつを探せ。バンの力を使って探し出させろ。
3: 大佐、やつはできますか？
2: 甘く見るなよ。やつらこそが上海の頭だ。
3: はい、すぐにやります。
4: 哦，原来如此啊。难怪，我觉得王兄弟有点怪怪的。不过，我还有一事不明。
1: 三爷，您说。
4: 你跟韩掌柜都是老九介绍来的，你们又在一起，怎么韩掌柜不告诉你？
1: 老九，三爷，我真的什么都忘记了，您赶紧告诉我吧。
4: 这也难怪了。那我就告诉你，你叫王文渊，黑狐突击队的。

0: 大佐、林さんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている？いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。
2: それと奴と親しい者は？
0: 私が思うに反社長と親しいかと思われます。
3: 安大哥，
4: 怎么了？
3: 丁三爷被日本人袭击了。
4: 什么？
5: 到底怎么回事？
3: 日本人想让丁三爷帮他们做事儿，三爷不答应，然后他们就动手了。
4: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
3: 他人没事儿，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
4: 不过这样也好，最起码人还在。坐吧。

0: 东家，怎么回事？那个叫松本的家伙跟我打听丁三爷的情况，看来日本人对丁三还是心有余悸的。三爷毕竟是上海的地头蛇，日本人肯定担心他从背后下手。丁三是百足之虫，死而不僵。 这次遭了难，我倒忽然有个想法，要不然拉他过来一块儿干，你们觉得怎么样？可是东家，三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏，嗯，你说的有道理，容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你，
1: 找我？
0: 嗯。 是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全，我说没这么个人。但是，你想想，你之前跟谁说过你在这个地方吗？
2: 啊，可能是我以前的工友吧。那就难怪了。
0: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。去吧。祖祖，怎么了？
2: 王文渊没说实话。
3: 最速閣下、付近 3km 前後地点の川を調べましたが何もありません。救ったのは死んだはずの場面園です。報告。入れ。 大佐。何だ。調査しましたが。
4: ディンさんの行方が分かりません。上海は広い。ディンさんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。まだです。しかし私たちはこの度協力者を見つけました。そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンウェンの写真を持って通常波の下流で布告しろ。 まだ生きているか確かめてみるんだ。
3: はい。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 我可以告诉那份名单已经被送出去了。哼，武村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
1: 大佐，警にしますか？いや、いい。そのままだ。その時にあった手段はただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全く言いません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ。こいつの背後はとても複雑だ。取り調べはやめて、奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい。ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 起来。
4: 祖座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 祖座，怎么了？
3: 上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近丹国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，但是要逼我们铤而走险了。
5: 祖座，那怎么办？
3: 只能强攻了。

0: 在我身边。人都说大恩不言谢，可今天啊，我还要说声谢谢。
1: 您太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。
0: 不，咱们俩直接去跟据地。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。
1: 名单没在我身上。
0: 你说什么？
1: 我来救你的时候，我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。
0: 这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？
1: 对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
0: 不，现在回去，日本人肯定急眼，等鱼刺透了网。我看，咱们还先是找一个地方住一晚再说。
2: 走吧。
3: 松本、なぜ戻ってきた？
4: すいません、大佐。木村を逃がしました。
3: なんだと？どういうことなんだ？
4: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
3: バカ！どうやって司令部に報告するんだ？
4: すいません、大佐。この件は私が責任を取ります。
3: バカ！お前の死で。この屈辱がなくなるか。
4: 大佐、私を
3: 償いたいのなら、どうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
4: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。言え。
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。ワンウェイが捕まらない、軍刀も捕まらない、木村は死んだ、名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。 見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェイヤンを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
1: 報告。
2: 入れ。
0: いえ。
1: 我々ワンウェイヤンを捕まえました。
0: どこにいる？
1: 門で待ってます。
0: よし、奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
1: はい。
0: ワンウェイユン、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 誰か。
1: 大佐。
0: 通知しろ。上海城に告知を貼って、ワンウェンユーに知らせる。親父がここにいるとな。
1: はい。
2: 日本人啊，又是傻人，没好事儿，
3: 好事儿，看看。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェンヤが見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: さん。
1: 準備できたか。
0: できました。大さん、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。